No sé qué. Tu sorti no me pichit o ko mini vechit a ko leve mi ye pichit a ke hatere ngi tot o ko mo ta ko ne ron tit